0: Тыка-тыка-тыка-тыка.
1: Хиты на деле. Хиты на деле. Хит недели Тим Радија. Спонзор хита недели Тим Радија. Пекара Лека.

0: Тыка-тыка-тыка-тыка-тыка.
1: Хиты на деле. Хиты на деле. Хит недели Тим Радија. Спонзор хита недели Тим Радија. Пекара Лека.